0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Na terenima uz Orahovačko jezere u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica održan 10. jubilarni turnir u mini rukometu Pave Vukelić Pajo, koji se tradicionalno igra u spomen na heroja Domovinskog rata Pavu Vukelića Paju. Turnir je i ove godine okupio brojne mlade rukometašice iz cijele regije, a uz domaću Orahovicu nastupile su ekipe Virovitice, Osijeka Darde, Nexa, Slavonke, Nova Gradiška, Đurđenovca, te rukometne akademije Sukopolje i Špišić Bukovica. Tijekom cijeloga dana igrane su zanimljive i borbene utakmice u kategorijama djevojčica rođenih 2016. i 2017. godine, a odlična atmosfera, sportski duh i mnoštvo dječjeg osmijeha ponovno su obilježili ovaj sada već tradicionalni sportski događaj. Tijekom turnira odana je počast Pavi Vukeliću na njegovom posljednjem počivalištu, gdje su se okupili predstavnici organizatora i uzvanici. Uz članove kluba počast su odali i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predsjednik Županijskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, član izvršnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza Josip Ergović, te predstavnik 81. gardijske bojne Kumovi Davor Solić. Turnir je svečano otvorio gradonačelnik Milan Babac, dok su na kraju natjecanja upravo Babac, Ergović i Solić uručili medalje, pehare i zahvalnice svim sudionicima. U kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine prvo mjesto osvojila je Virovitica ispred Orahovice, Nexa i Darde. Za najbolju igračicu proglašena je Teja Bradarić iz Virovitice. Najbolji strijelac bila je Meri Kalem iz Orahovice, dok je titulom najbolje vratarke nagrađena Eva Macević iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2016. godine izabrane su Lea Iveš iz Darde, Gabriela Smiljanić iz Orahovice, Ena Lejić Nexe, Karla Veršec Virovitica i Aurora Burcar Darda. Kod djevojčica rođenih 2017. godine slavila je također Virovitica. Drugo mjesto pripalo je rukometnoj akademiji Špišić Bukovica, treća Osijeku, a četvrto rukometnoj akademiji Sukopolje. Najboljom igračicom proglašena je Lucija Mejašić iz Virovitice, najbolji strijelac bila je Mila Klasić iz Špišić Bukovice, dok je najboljom vratarkom proglašena Lucija Grahovac iz Virovitice. U najbolju petorku turnira u kategoriji djevojčica rođenih 2017. godine izabrane su Mija Ivanković iz Osijeka, Tija Vačaš iz Sukopolja, Kija Kordić iz Osijeka, Paula Bešlić iz Darde i Hana Obradović iz Orahovice. Još jedno izdanje turnira Pave Vukelić Paje pokazalo je koliko sport, zajedništvo i očuvanje uspomene na hrvatske branitelje imaju posebno mjesto u Orahovici i među mladim sportašima. Na području ispred dječjeg vrtića u Orahovici stupila na snagu nova regulacija prometa kojom se uvodi jednosmjerni režim prometovanja. Jednosmjerni promet odvijat će se na dionici između ulica Antuna Mihanovića i Ivana Frana Gundulića, a dozvoljeni smjer kretanja bit će od raskrižja ulice Franje Gavrančića i ulice Antuna Mihanovića prema raskrižju sa ulicom Ivana Frana Gundulića. Nova prometna regulacija provodi se sukladno izrađenom prometnom elaboratu te uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Virovitičko-podravske županije, a glavni cilj ove promjene je povećanje sigurnosti djece, roditelja i svih sudionika u prometu na jednom od najfrekventnijih gradskih područja u vrijeme dolaska i odlaska iz vrtića. Očekuje se kako će ova prometna izmjena pridonijeti većoj preglednosti, smanjenju prometnih gužvi i sigurnijem odvijanju prometa u zoni dječjeg vrtića. Na igralištu NK Papuk u Orahovici je održano općinsko vatrogasno natjecanje Orahovica 2026. koje su zajedničkim snagama organizirale vatrogasna zajednica grada Orahovice i vatrogasna zajednica općine Crnac. Na natjecanju je nastupilo 6 ekipa vatrogasne mladeži koje su se natjecale u disciplinama brentače i štafete. U konačnom poretku vatrogasne zajednice općine Crnac prvo mjesto osvojio je DVD Crnac, dok je drugo mjesto pripalo DVD-u Veliki Rastovac. U vatrogasnoj zajednici grada Orahovice prvo mjesto zauzela je ekipa Orahovica 1, drugo mjesto osvojili su Dolci, a treće mjesto pripalo je ekipi Orahovica 2. Sve ekipe ostvarile su plasman na završno županijsko vatrogasno natjecanje koje će se održati 14. lipnja u Suhopolju. Na natjecanju su sudjelovali i zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić, te predsjednica Savjeta vatrogasne mladeži Virovitičko-podravske županije Marina Blažević. Nagrade najboljima uručili su predsjednici vatrogasnih zajednica grada Orahovica i općine Crnac, Mario Gubeljak i Renato Kučera. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kao član Europskog odbora regija u Briselu sudjeluje na dvodnevnom plenarnom zasjedanju. Jedna od tema na kojoj je sudjelovao i Glenn Mikaler, europski povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, bila je zaštita mladih i maloljetnika u digitalnom okruženju. O tome je na plenarnom zasjedanju govorio župan Igor Andrović. Zaštita djece na internetu nije samo pitanje europske regulative, to je i pitanje provedbe u našim regijama, školama i lokalnim zajednicama. Kao regionalni čelnici izravno vidimo posljedice kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja, manipulativnog dizajna platformi i digitalne ovisnosti. Jednako tako znamo da djeca u ruralnim i manje razvijenim regijama zaslužuju jednaku razinu zaštite kao i djeca u velikim urbanim središtima. Zato lokalne i regionalne vlasti moraju biti prepoznate kao stvarni partneri u ovoj politici. Potrebna nam je veća odgovornost platformi, učinkovita zaštita primjerene dobi djece, te snažnija potpora digitalnoj i medijskoj pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Europa ne treba samo bolje uređivati pravila, nego i pomoći regijama da ih bolje provode, naglasio je Andrović u svom obraćanju. Tri škole sa područja Virovitičko-podravske županije dobile su pozitivne suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za početak izvođenja novih strukovnih kurikuluma u novoj školskoj godini 2026. i 2027. Tako je u srednjoj školi Stjepana Sulimanca odobreno provođenje četverogodišnjeg programa za turističke tehničare. Srednjoj školi Stjepan Ivšić Orahovica odobreno je provođenje trogodišnjeg programa za poljoprivredne gospodarstvenike. A strukovnoj školi Virovitica odobreno je provođenje četverogodišnjeg programa za tehničare nutricionizma. Učenici nižih razreda osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica sudjelovali su u još jednoj aktivnosti u sklopu projekta Zdrav za pet, koji promiče zdrave životne navike, boravak u prirodi i brigu o okolišu. Zajedno sa djelatnicima policijske postaje Orahovica, učenici su pješice krenuli prema Orahovačkom jezeru starom prugom, a putem su prikupljali otpad i uređivali okoliš. Time su pokazali koliko i najmlađi mogu doprinijeti očuvanju prirode i ljepšem izgledu grada. Po dolasku na sportske terene organizirane su utrke za djevojčice i dječake po razredima, a cijela aktivnost protekla je u sportskom i veselom ozračju. Za učenike je ovo bio spoj rekreacije, druženja i učenja o važnosti zdravog načina života. Projekt Zdrav za pet već godinama provodi preventivne i edukativne aktivnosti među djecom i mladima sa ciljem razvoja pozitivnih navika, odgovornosti i međusobnog povjerenja između djece, škole i policije. Na kraju susreta svim sudionicima uručene su zahvalnice, dok su najuspješniji utrkama nagrađeni prigodnim priznanjima i poklonima. Promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak, na jugu jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21, a poslije podne unutrašnjosti osjetan pad temperature.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099-507-3242 i 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: U Vožnjikanuima testira ekipu u paintballu i otkrije skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Francuski krevet novine 437,99, trpezarijski stol Best 97 eura, kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura, stolica Gobi 52 eura, krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji udruge Zumzum iz Valpova na prostoru Orahovačkog jezera održan je Zumba fitness događaj koji je okupio brojne sudionike u rekreativnom i plesnom programu. Na jezeru se okupilo 9 licenciranih zumbazin instruktorica iz Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Tenje, Đakova i Valpova, koje su vodile program te s vježbačima demonstrirali različite plesne stilove unutar Zumba fitnessa. Predsjednica udruge Zumzum Valpovo Snježana Krnjajić-Lerinc istaknula je kako je cilj događaja bio okupiti što veći broj sudionika svih dobnih skupina, uz poruku da su svi mogli sudjelovati, zabaviti se i naučiti nešto novo kroz zajedničko kretanje i ples. Naglasila je kako je Orahovačko jezero odabrano zbog prirodnih ljepota i prigodnog ambijenta za rekreaciju, te zahvalila gradu Orahovici na podršci organizaciji događaja. Sudionike je pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio organizatorima što su za svoju aktivnost odabrali Orahovačko jezero, te istaknuo kako je riječ o lijepom primjeru promicanja zdravog načina života i korištenja prirodnih resursa grada. Hvala što ste za svoju aktivnost odabrali baš naše Orahovačko jezero. Lijepo vas je vidjeti ovdje. Ovo je samo mali znak pažnje za vas. Ostanite nam zdrave i vesele. Želim vam ugodan dan u Orahovici, poručio je Babac. U organizaciji Dijabetička udruga Orahovica u srijedu 13. svibnja 2026. godine u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održat će se predavanje na temu šećerna bolest i debljina. Predavanje počinje u 19 sati, a održat će ga Ana Jurić, doktorica specijalist interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Iz Dijabetičke udruge Orahovica pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju predavanju i informiraju se o prevenciji, liječenju i važnosti pravilne brige o zdravlju kod šećerne bolesti i pretilosti. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 15 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 2 osobe su zadobile lake tjelesne ozljede, te 12 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, naknadno je pronađen jedan počinitelj. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 380 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 97 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 59 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 54 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 13 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,28 grama po kilogramu utvrđena je kod 46-godišnje vozačice, koja je zatečena kako upravlja biciklom u subotu 9. svibnja u 18:53 u Pitomači. Najveća brzina kretanja vozila od 135 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 5. svibnja u 19:54 na državnoj cesti u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila varaždinskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjereni jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjereni jak jugozapadnjak, na jugu i jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podno velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21, poslije podne u unutrašnjosti osjetan pad temperature. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 12. svibnja, na jelovniku je pileći file te povrće na maslacu, a sutra, 13. svibnja, na jelovniku je biber meso, pire krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte u domaćim okusima koji se uvijek traže.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 12. svibnja, na jelovniku je pileći file te povrće na maslacu, a sutra, 13. svibnja, na jelovniku je biber meso, pire krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte u domaćim okusima koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji udruge Zum Zum iz Valpova na prostoru Orahovačkog jezera održan je Zumba fitness događaj koji je okupio brojne sudionike u rekreativnom i plesnom programu. Na jezeru se okupilo 9 licenciranih Zumbazin instruktorica iz Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Tenje, Đakova i Valpova, koje su vodile program te s vježbačima demonstrirali različite plesne stilove unutar Zumba fitnessa. Predsjednica udruge Zum Zum Valpovo Snježana Krnjajić-Lerinic istaknula je kako je cilj događaja bio okupiti što veći broj sudionika svih dobnih skupina, uz poruku da su svi mogli sudjelovati, zabaviti se i naučiti nešto novo kroz zajedničko kretanje i ples. Naglasila je kako je Orahovačko jezero odabrano zbog prirodnih ljepota i prigodnog ambijenta za rekreaciju, te zahvalila gradu Orahovici na podršci organizaciji događaja. Sudionike je pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio organizatorima što su za svoju aktivnost odabrali Orahovačko jezero, te istaknuo kako je riječ o lijepom primjeru promicanja zdravog načina života i korištenja prirodnih resursa grada. Hvala što ste za svoju aktivnost odabrali baš naše Orahovačko jezero. Lijepo vas je vidjeti ovdje. Ovo je samo mali znak pažnje za vas. Ostanite nam zdrave i vesele. Želim vam ugodan dan u Orahovici, poručio je Babac. U organizaciji Dijabetička udruga Orahovica u srijedu 13. svibnja 2026. godine u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održat će se predavanje na temu šećerna bolest i debljina. Predavanje počinje u 19 sati, a održat će ga Ana Jurić, doktorica specijalist interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Iz Dijabetičke udruge Orahovica pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju u predavanju i informiraju se o prevenciji, liječenju i važnosti pravilne brige o zdravlju kod šećerne bolesti i pretilosti. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 15 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 2 osobe su zadobile lake tjelesne ozljede, te 12 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, naknadno je pronađen jedan počinitelj. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 380 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 97 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 59 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 54 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 13 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,28 grama po kilogramu utvrđena je kod 46-godišnje vozačice, koja je zatečena kako upravlja biciklom u subotu 9. svibnja u 18:53 u Pitomači. Najveća brzina kretanja vozila od 135 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 5. svibnja u 19:54 na državnoj cesti u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila varaždinskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je 1 vozač. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjereni jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjereni jak jugozapadnjak, na jugu i jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21. poslije podne u unutrašnjosti osjetan pad temperature. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: Mambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 13. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Duga Međa, Orahovica, u Dugoj Međi u ulici Kralja Tomislava, te u Orahovici u ulici Ante Starčevića u vremenu od 9 do 11 sati, te u mjestima Duzluk u ulicama Jezero, te u Orahovici Strana 2 u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 13. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Duga Međa, Orahovica, u Dugoj Međi u ulici Kralja Tomislava, te u Orahovici u ulici Ante Starčevića u vremenu od 9 do 11 sati, te u mjestima Duzluk u ulicama Jezero, te u Orahovici Strana 2 u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, gradonačelnik Orahovica Milan Babac uputio je čestitku i riječi zahvale svim medicinskim sestrama i tehničarima. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima upućujem iskrene čestitke i duboku zahvalnost za sav trud, požrtvovnost, humanost i nesebičnu brigu koju svakodnevno pružate svojim pacijentima. Vaš posao nije samo zanimanje, već poziv koji traži veliko srce, strpljenje, razumijevanje i snagu. U trenucima kada je ljudima najteže, upravo ste vi često prvi osmijeh, riječ utjehe i oslonac koji vraća vjeru i nadu. Hvala vam što svojim radom, humanošću i predanošću činite naše društvo boljim i sigurnijim mjestom za život. Želim vam puno zdravlja, snage, osobnog zadovoljstva i uspjeha u vašem plemenitom pozivu. Stoji u čestitki gradonačelnika Orahovice Milana Babca. Dnevnik. U organizaciji udruge Zum Zum iz Valpova na prostoru Orahovačkog jezera održan je Zumba fitness događaj koji je okupio brojne sudionike u rekreativnom i plesnom programu. Na jezeru se okupilo 9 licenciranih zumbazin instruktorica iz Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Tenje, Đakova i Valpova, koje su vodile program te s vježbačima demonstrirali različite plesne stilove unutar Zumba fitnessa. Predsjednica udruge Zum Zum Valpovo Snježana Krnjajić-Lerinc istaknula je kako je cilj događaja bio okupiti što veći broj sudionika svih dobnih skupina, uz poruku da su svi mogli sudjelovati, zabaviti se i naučiti nešto novo kroz zajedničko kretanje i ples. Naglasila je i kako je Orahovačko jezero odabrano zbog prirodnih ljepota i prigodnog ambijenta za rekreaciju, te zahvalila gradu Orahovici na podršci organizaciji događaja. Sudionike je pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio organizatorima što su za svoju aktivnost odabrali Orahovačko jezero, te istaknuo kako je riječ o lijepom primjeru promicanja zdravog načina života i korištenja prirodnih resursa grada. Hvala što ste za svoju aktivnost odabrali baš naše Orahovačko jezero. Lijepo vas je vidjeti ovdje. Ovo je samo mali znak pažnje za vas. Ostanite nam zdrave i vesele. Želim vam ugodan dan u Orahovici, poručio je Babac. Dnevnik. U Bratislavi je održano prvo europsko prvenstvo u rješavanju sudokua u organizaciji Slovačkog saveza za gonetača i križaljki. Na ovom prvom prvenstvu u rješavanju sudoku sudjelovala je trojka enigmatske udruge Orahovica, Damir Vratković, Saša Grgurić i Stjepan Varaždinac u ekipi veterana hrvatske reprezentacije. Posebno se istaknuo Damir Vratković, koji je osvojio sjajno 20. mjesto i bodovno sjeo na 138. mjesto u poretku najboljih veterana Europe. Stjepan Varaždinac i Saša Grgurić su nakon kvalifikacija prepustili svoja mjesta u natjecanju, kompletiranju mlađe dobne skupine, kako bi mogli nastupiti van konkurencije za skupinu reprezentacija Europe. Naši mladi natjecatelji reprezentacije do 18 godina kojim smo ustupili mjesto osvojili su srebro i broncu u svojim uzrastima. Oni su Iva Rabar i Marin Puljiz. Ponosni smo na svaki rezultat naših reprezentativaca jer smo u Bratislavi doista bili svi kao jedno, kaže predsjednik enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić. Dnevnik. U organizaciji Dijabetička udruga Orahovica u srijedu 13. svibnja 2026. godine u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održat će se predavanje na temu šećerna bolest i debljina. Predavanje počinje u 19 sati, a održat će ga Ana Jurić, doktorica specijalist interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Iz Dijabetička udruga Orahovica pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju predavanju i informiraju se o prevenciji, liječenju i važnosti pravilne brige o zdravlju kod šećerne bolesti i pretilosti. Općina Čačinci. Dječji vrtić Lipa u suradnji s obiteljskim centrom područnom službom Virovitičko-Podravske organizira stručno predavanje namijenjeno roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima pod nazivom Što su kazna, što granice. Predavanje će održati Slavica Dikšić-Trupina u četvrtak 14. svibnja s početkom u 16 sati u Hrvatskom domu kulture u Čačincima. Tema predavanja usmjerena je na izazove suvremenog roditeljstva i odgoja djece, sa posebnim naglaskom na razumijevanje razlike između postavljanja granica i kažnjavanja u odgojno-obrazovnom procesu. Organizatori ističu kako je cilj predavanja pružiti roditeljima i stručnim djelatnicima korisne smjernice i praktične savjete za kvalitetniju komunikaciju i odgoj djece, a ovim stručnim predavanjem ujedno započinje program obilježavanja Dana općine Čačinci, koji će se tijekom narednih dana nastaviti nizom sadržajnih i zanimljivih aktivnosti namijenjenih svim generacijama. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 15 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 2 osobe su zadobile lake tjelesne ozljede, te 12 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, naknadno je pronađen jedan počinitelj. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 380 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 97 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 59 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 54 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 13 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,28 grama po kilogramu utvrđena je kod 46-godišnje vozačice, koja je zatečena kako upravlja biciklom u subotu 9. svibnja u 18:53 u Pitomači. Najveća brzina kretanja vozila od 135 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 5. svibnja u 19:54 na državnoj cesti u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila varaždinskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimica na sjeveru i umjeren jugozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od -1 do -4, na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 13. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Duga Međa, Orahovica, u Dugoj Međi u ulici Kralja Tomislava, te u Orahovici u ulici Ante Starčevića u vremenu od 9 do 11 sati, te u mjestima Duzluk u ulicama Jezero, te u Orahovici Strana 2 u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 13. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Duga Međa, Orahovica, u Dugoj Međi u ulici Kralja Tomislava, te u Orahovici u ulici Ante Starčevića u vremenu od 9 do 11 sati, te u mjestima Duzluk u ulicama Jezero, te u Orahovici Strana 2 u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: 95,7 Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio je čestitku i riječi zahvale svim medicinskim sestrama i tehničarima. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima upućujem iskrene čestitke i duboku zahvalnost za sav trud, požrtvovnost, humanost i nesebičnu brigu koju svakodnevno pružate svojim pacijentima. Vaš posao nije samo zanimanje, već poziv koji traži veliko srce, strpljenje, razumijevanje i snagu. U trenucima kada je ljudima najteže, upravo ste vi često prvi osmijeh, riječ utjehe i oslonac koji vraća vjeru i nadu. Hvala vam što svojim radom, humanošću i predanošću činite naše društvo boljim i sigurnijim mjestom za život. Želim vam puno zdravlja, snage, osobnog zadovoljstva i uspjeha u vašem plemenitom pozivu. Stoji u čestitki gradonačelnika Orahovice Milana Babca. U Bratislavi je održano prvo europsko prvenstvo u rješavanju sudokua u organizaciji Slovačkog saveza za gonetače i križaljki. Na ovom prvom prvenstvu u rješavanju sudoku sudjelovala je trojka enigmatske udruge Orahovica, Damir Vratković, Saša Grgurić i Stjepan Varaždinac u ekipi veterana hrvatske reprezentacije. Posebno se istaknuo Damir Vratković koji je osvojio sjajno 20. mjesto i bodovno sjeo na 138. mjesto u poretku najboljih veterana Europe. Stjepan Varaždinac i Saša Grgurić su nakon kvalifikacija prepustili svoja mjesta u natjecanju, kompletiranju mlađe dobne skupine kako bi mogli nastupiti van konkurencije za skupinu reprezentacija Europe. Naši mladi natjecatelji reprezentacije do 18 godina kojim smo ustupili mjesto osvojili su srebro i broncu u svojim uzrastima. Oni su Iva Rabar i Marin Puljiz. Ponosni smo na svaki rezultat naših reprezentativaca jer smo u Bratislavi doista bili svi kao jedno, kaže predsjednik enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić. Dječji vrtić Lipa u suradnji s obiteljskim centrom područnom službom Virovitičko-Podravske organizira stručno predavanje namijenjeno roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima pod nazivom Što su kazna, što granice. Predavanje će održati Slavica Dikšić-Trupina u četvrtak 14. svibnja s početkom u 16 sati u Hrvatskom domu kulture u Čačincima. Tema predavanja usmjerena je na izazove suvremenog roditeljstva i odgoja djece, sa posebnim naglaskom na razumijevanje razlike između postavljanja granica i kažnjavanja u odgojno-obrazovnom procesu. Organizatori ističu kako je cilj predavanja pružiti roditeljima i stručnim djelatnicima korisne smjernice i praktične savjete za kvalitetniju komunikaciju i odgoj djece, a ovim stručnim predavanjem ujedno započinje program obilježavanja Dana općine Čačinci, koji će se tijekom narednih dana nastaviti nizom sadržajnih i zanimljivih aktivnosti namijenjenih svim generacijama. Vrijeme sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od minus 1 do 4, na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7 Samo hitovi.

0: obavijest Elektroslavonije Osijek dana 13. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Duga Međa, Orahovica, u Dugoj Međi u ulici Kralja Tomislava, te u Orahovici u ulici Ante Starčevića u vremenu od 9 do 11 sati, te u mjestima Duzluk u ulicama Jezero, te u Orahovici Strana 2 u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: 95.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 13. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Duga Međa, Orahovica, u Dugoj Međi u ulici Kralja Tomislava, te u Orahovici u ulici Ante Starčevića u vremenu od 9 do 11 sati, te u mjestima Duzluk, u ulicama Jezero, te u Orahovici Strana 2 u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom. A najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, gradonačelnik Orahovica Milan Babac uputio je čestitku i riječi zahvale svim medicinskim sestrama i tehničarima. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima upućujem iskrene čestitke i duboku zahvalnost za sav trud, požrtvovnost, humanost i nesebičnu brigu koju svakodnevno pružate svojim pacijentima. Vaš posao nije samo zanimanje, već poziv koji traži veliko srce, strpljenje, razumijevanje i snagu. U trenucima kada je ljudima najteže, upravo ste vi često prvi osmijeh, riječ utjehe i oslonac koji vraća vjeru i nadu. Hvala vam što svojim radom, humanošću i predanošću činite naše društvo boljim i sigurnijim mjestom za život. Želim vam puno zdravlja, snage, osobnog zadovoljstva i uspjeha u vašem plemenitom pozivu, stoji u čestitki gradonačelnika Orahovice Milana Babca. Dnevnik. U organizaciji udruge Zum Zum iz Valpova na prostoru Orahovačkog jezera održan je Zumba fitness događaj koji je okupio brojne sudionike u rekreativnom i plesnom programu. Na jezeru se okupilo 9 licenciranih Zumbazin instruktorica iz Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Tenje, Đakova i Valpova, koje su vodile program te s vježbačima demonstrirali različite plesne stilove unutar Zumba fitnessa. Predsjednica udruge Zum Zum Valpovo Snježana Krnjajić-Lerinc istaknula je kako je cilj događaja bio okupiti što veći broj sudionika svih dobnih skupina, uz poruku da su svi mogli sudjelovati, zabaviti se i naučiti nešto novo kroz zajedničko kretanje i ples. Naglasila je i kako je Orahovačko jezero odabrano zbog prirodnih ljepota i prigodnog ambijenta za rekreaciju, te zahvalila gradu Orahovici na podršci organizaciji događaja. Sudionike je pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio organizatorima što su za svoju aktivnost odabrali Orahovačko jezero, te istaknuo kako je riječ o lijepom primjeru promicanja zdravog načina života i korištenja prirodnih resursa grada. Hvala što ste za svoju aktivnost odabrali baš naše Orahovačko jezero. Lijepo vas je vidjeti ovdje. Ovo je samo mali znak pažnje za vas. Ostanite nam zdrave i vesele. Želim vam ugodan dan u Orahovici, poručio je Babac. Dnevnik. U Bratislavi je održano prvo europsko prvenstvo u rješavanju sudokua u organizaciji Slovačkog saveza za gonetača i križaljki. Na ovom prvom prvenstvu u rješavanju sudoku sudjelovala je trojka enigmatske udruge Orahovica, Damir Vratković, Saša Grgurić i Stjepan Varaždinac u ekipi veterana hrvatske reprezentacije. Posebno se istaknuo Damir Vratković, koji je osvojio sjajno 20. mjesto i bodovno sjeo na 138. mjesto u poretku najboljih veterana Europe. Stjepan Varaždinac i Saša Grgurić su nakon kvalifikacija prepustili svoja mjesta u natjecanju, kompletiranju mlađe dobne skupine, kako bi mogli nastupiti van konkurencije za skupinu reprezentacija Europe. Naši mladi natjecatelji reprezentacije do 18 godina kojim smo ustupili mjesto osvojili su srebro i broncu u svojim uzrastima. Oni su Iva Rabar i Marin Puljiz. Ponosni smo na svaki rezultat naših reprezentativaca jer smo u Bratislavi doista bili svi kao jedno, kaže predsjednik enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić. Dnevnik. U organizaciji Dijabetička udruga Orahovica u srijedu 13. svibnja 2026. godine u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održat će se predavanje na temu šećerna bolest i debljina. Predavanje počinje u 19 sati, a održat će ga Ana Jurić, doktorica specijalist interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Iz Dijabetičke udruge Orahovica pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju u predavanju i informiraju se o prevenciji, liječenju i važnosti pravilne brige o zdravlju kod šećerne bolesti i pretilosti. Općina Čačinci. Dječji vrtić Lipa u suradnji s obiteljskim centrom područnom službom Virovitičko-Podravske organizira stručno predavanje namijenjeno roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima pod nazivom Što su kazne, a što granice. Predavanje će održati Slavica Dikšić-Trupina u četvrtak 14. svibnja s početkom u 16 sati u Hrvatskom domu kulture u Čačincima. Tema predavanja usmjerena je na izazove suvremenog roditeljstva i odgoja djece, sa posebnim naglaskom na razumijevanje razlike između postavljanja granica i kažnjavanja u odgojno-obrazovnom procesu. Organizatori ističu kako je cilj predavanja pružiti roditeljima i stručnim djelatnicima korisne smjernice i praktične savjete za kvalitetniju komunikaciju i odgoj djece, a ovim stručnim predavanjem ujedno započinje program obilježavanja Dana općine Čačinci, koji će se tijekom narednih dana nastaviti nizom sadržajnih i zanimljivih aktivnosti namijenjenih svim generacijama. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 15 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 2 osobe su zadobile lake tjelesne ozljede, te 12 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, naknadno je pronađen jedan počinitelj. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 380 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 97 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 59 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 54 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 13 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,28 grama po kilogramu utvrđena je kod 46-godišnje vozačice, koja je zatečena kako upravlja biciklom u subotu 9. svibnja u 18 sati 53 minute u Pitomači. Najveća brzina kretanja vozila od 135 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 5. svibnja u 19 sati i 54 minute na državnoj cesti u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila varaždinskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od minus 1 do 4, na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

Mi sviramo samo hitove.

0: God, it's on. I love that song. Is that not fantastic?
1: I love it too.
0: I'm going to do it again a little bit later this morning.
2: Radio Rahovica. Vijesti.
3: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orehovice. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, gradonačelnik Orehovice Milan Babac uputio je čestitku i riječi zahvale svim medicinskim sestrama i tehničarima. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima upućujem iskrene čestitke i duboku zahvalnost za sav trud, požrtvovnost, humanost i nesebičnu brigu koju svakodnevno pružate svojim pacijentima. Vaš posao nije samo zanimanje, već poziv koji traži veliko srce, strpljenje, razumijevanje i snagu. U trenucima kada je ljudima najteže, upravo ste vi često prvi osmijeh, riječ utjehe i oslonac koji vraća vjeru i nadu. Hvala vam što svojim radom, humanošću i predanošću činite naše društvo boljim i sigurnijim mjestom za život. Želim vam puno zdravlja, snage, osobnog zadovoljstva i uspjeha u vašem plemenitom pozivu. Stoji u čestitki gradonačelnika Orehovice Milana Babca. U Bratislavi je održano prvo europsko prvenstvo u rješavanju sudokua u organizaciji Slovačkog saveza za gonetača i križaljki. Na ovom prvom prvenstvu u rješavanju sudoku sudjelovala je trojka enigmatske udruge Orehovica, Damir Vratković, Saša Grgurić i Stjepan Varaždinac u ekipi veterana hrvatske reprezentacije. Posebno se istaknuo Damir Vratković koji je osvojio sjajno 20. mjesto i bodom nosio na 138. mjesto u poretku najboljih veterana Europe. Stjepan Varaždinac i Saša Grgurić su nakon kvalifikacija prepustili svoja mjesta u natjecanju kompletiranju mlađe dobne skupine kako bi mogli nastupiti van konkurencije za skupinu reprezentacija Europe. Naši mladi natjecatelji reprezentacije do 18 godina kojim smo ustupili mjesto osvojili su srebro i broncu u svojim uzrastima. Oni su Iva Rabar i Marin Puljiz. Ponosni smo na svaki rezultat naših reprezentativaca jer smo u Bratislavi doista bili svi kao jedno, kaže predsjednik enigmatske udruge Orehovica Saša Grgurić. Dječji vrtić Lipa u suradnji s obiteljskim centrom područnom službom Virovitičko-Podravske organizira stručno predavanje namijenjeno roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima pod nazivom Što su kazne, što granice. Predavanje će održati Slavica Dikšić-Trupina u četvrtak 14. svibnja s početkom u 16 sati u Hrvatskom domu kulture u Čačincima. Tema predavanja usmjerena je na izazove suvremenog roditeljstva i odgoja djece, sa posebnim naglaskom na razumijevanje razlike između postavljanja granica i kažnjavanja u odgojno-obrazovnom procesu. Organizatori ističu kako je cilj predavanja pružiti roditeljima i stručnim djelatnicima korisne smjernice i praktične savjete za kvalitetniju komunikaciju i odgoj djece, a ovim stručnim predavanjem ujedno započinje program obilježavanja Dana općine Čačinci, koji će se tijekom narednih dana nastaviti nizom sadržajnih i zanimljivih aktivnosti namijenjenih svim generacijama. Vrijeme sutra. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimica na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od minus 1 do 4. Na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.
3: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orehovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.